0: Made in Brazil with DJ Joaquin on FRS 90.5.
1: Stockholms soul och dansmix. MRS 90.5. MRS Power.

kanalen Dåliga program. Här är Radio Hall och din station MRS.

Igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS. MRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till.